0: Lifa chóirde agus bhór géimhfáilte go chlór heile de fad is farsing. Is mé sé lísanna an raibh agus mar is gná bé mé libh ar fanna lethra agus muid ag lééis céaltain an nuil ar fud fad na crinne, mar is gnáún ar fad is farsing gach seachtain, démórt an leí seach go dtína thugt sa Tróna agus achreilta roiint orintí a rinne seachtainna. Bí a deag bhlinn lehar scéaltain ó lehar tuairmí faoin glór, seo takes thugan ar nádachta sé, sé a nád a nád a héana nád a sé a cethair, nó rifost thugan ag bio ag radionalifa.ie, nó déanmuid a tweetáil ar an ordan nua X ag hashclip fad is farsing ag radionalifa nó ag Lisa Nicon B. Agus go leor spéisiúil ón Eorp le tacht ar a glór a nocht ar dúspóra cluisimid ón feisire Duchad Parliament na Hórpa, Nua Hoffa, Cynthia Ní Vorchu, a bheis linn le láirt faoi Haughán Parliament na Hórpa an Seán Éireann agus Timpeall na Hórpa, Tarthaí na Dadhchán Úd agus a cuid planana dá tréise mar eisire de Parliament na Hórpa. Chomála sin cluisimid ó Chiarán McGill ón grúpa Gaeltacht Suir Sin, a bheis ag láirt linn ó Fáras na Fraince faoi Chéalóra cúig bliana déag don na grúpa agus Tarthaí Toghchán Uachtaránachta na Fraince. I sin na dacht ar Balbiog. Ar dús mar dúirt meid tá Cynthia Ní Vorchu ar feisire Nua Hoffa i neascairt na hÉireann. Linn le láirt linn faoi an toghchán le garad agus na tarthaí a bhí air. Cynthia a chéad míle fáilte oth ar dúspóra inistiún Béidir faoin léamh a bhí agat ar toghchán Parliament na Hórpa an Seán Éireann agus an tuaire a bhí ar na toghchán.
1: Well, is tócha an méid a cheapair se faoin na toghchán an Éireann ná seo. Vi fatis nu vi barul nu vi kurem am han chin go meider go merha an etche chrue clay agus das grime an vota ach ni rai gloha e shin yena ach wan gor hanig na hiro hori nevs black ach an kin ni smo no an zvamela agus vi fuisher orum gor harle shin homale shin vi fuisher orum graig har kin le fina fall agus ar nóid leis na páirte eile atá solár, agus atá ag thar polaitíocht dhearfach chun cín, agus ní polaitíocht an sópax mar a dearrtha, nó polaitíocht an seastáin. Sé sin go bhfuil neart polaitíoirí ní bháin in Éireannach ar fud na Heorpa atá anaháasta seasúas ar Oscar, agus a bheith tuairtamach an sa gearán faoi go leor lodaí sa síl seo ach gan na fregrí agus na fuisibh a chorchan cín choma agus iad a hocrú ó héad na Heorpaide mar bu sin an daracuid go a chiiste. Is tócha ríist bhí a fatias amhan sin, bhí barúil bhí cuairim amhan sin go méidir go éid ruach leis na extremists níos mó ná mar a dairí glocha agus a bhuíochas leis na vótóirí níor hála sé sin. Agus in níl Parliament a Heorpa ag féchant chó deach
2: nu ho eginte
1: is
2: ich hab mer rivne tauchen. Inte, mar sin vi dochas egen agus vi Sean Kelly ar glor seo ag rá vi lor dan ar odi chéin agus grai dochas vi is stoka búla raig agus car vi, you know, ober na politiachta seachas a bheith búrhe vi nu rudi seo
1: atach
2: da rás is deach o beidr an etche vada mako yes.
1: Yeah, maar Lisa, I'm really so full about Amsa. I mean, why you all the Sean Kelly, no Billy Keller, or no end in a in a Escher or Pahanafe, no Fisher or Pahanafe, no show. For quality of the mansions in Europe, Bragamore, air Ho Huliot, air Ho Ibru, air Commerce to either Napartaha, Agus either Naturimi Eg Sula, a Tar Huin Tave. Agus matad zram gomor hiv nehet desha nu gomor hiv nehet clay is biog bana ta akab shud eran go ibru is biog bana hogan shud don go ibru agus kenan shud a rud hain an tam gilir agus nor a harlin she fin lisa ni feder lin keshni muda na horapa keshni mor until keshni mor an gana gana gana helan dina a ragart agus tort fuhu Keshni Mora, Ernos Marhampa, Tomishigiri, Dulkan Kini Yenavo have the Digital Services Act, Agus Gahoireha, Tol Tori, Consumers, outside, Agus Ernoi, Gna Rini, Ohev Nimean Hoshilta, Agus Imaskan Gna Rini Shin, Tadini Anna Og, Shishin Pashti, Agus Tomish Anna Wurta, Fween Wade made Rilaka Tainasnav, Ohev Na Tech Giants, a bheith Corcan Cín agus a din of dainte go bhfuil cintacht ise i bhaim nuair a chuidan páiste isteach nó nuair a íran páiste ar chuntas ná nó síílta a hacap.
2: Inte agus tá go leordíine bu a faoin rud céine mar sin cinnte go méid leir. Díine na chuáin tiismóirí ansáasta sinstal agus atá achta sin fíorthhaach san Eorpa. Sinna cin rudhhairte ní hiigen winter na haan nó díine abrimí sin mailte bega agus a riile timppla na haan an cuachtachgus an táhacht a women leis le ról a cheisiir a parlamente, leis an barlamin dé héin agus na rudí mór a gur féidir leis i héana ah darsalte or a swinimiid faoi na drochhordaí a hálííon tuis nain is orpaig agus bíon drochhordaí oranta bíon you know rudí dechar do réine ó heh cuasí eicnomíocht de a bíon go leor takeíochttaí le fáil freisin agus taú lenar an lithe héin.
1: Ein team lately is more and through for shin, it's more and through will aspa kengel either votori marhample Aaron has moral counter hen no det are our foot in the heron aspa kengel to aspa tishkina aspa commerce side either on Europe agus on Aaron agus imaskin in Aaronach is more and through agus for she gesh to come is toch a tour for shin comma agus ve kind nice mo Bhuiin tuachar bhuiin éfacht gur féidir agus atá ag an Eorp, ní amháin ar dlíce na héan ach ar ná héal na líine. Agus na rudí commónta mar hapla má tá rud égan mí cheart nó mí chláin mí haháilte faoi dúorléad a cheanaíon tú siúpa, is féidir fáil réigla sin trí dlíthe na Eorpa mar hapla. An standard charger mar dtá amachchan seo be an charger céine agann ar fada fu na Eorpa, agus ní bhéor an goir charges a hhuirtlin. Níl an sinach sampla buga ach tá mu caiint faoi mór thugraí go maithar nó Road Valley múra aber éitris Portláric agus Limnach tá Road Valley an sin agus learmaid faoi rinachtas héans trí chlún mela agus tá méid mór airige de taxfáil agus méid mór dulchan cíine taxfáil óhéh an bhóthair sin ausú agus an sin tá bóthraí nó bóthraí buga ar fud dáil cheantar éan has atá i ngruch suí agus atá i chuisteach go mór ghoine ní amháin ó hef bheitt má bhil go háid. Cuairsaí sláánnta a bhátachtar na bóthra. Tá na figúí as cuiimse, tá na figúí báis tríéis aidethe as cuiimse. Cáhaí tuairt ba?
2: Línte déontá an leat an tá sé dochreit agus uás a chuiste fiú na scéalta eile ó na bóthra.
1: Sé dámananta. An bhathair buch sin agus a hinín is slíigech nó mó just a túsachtainna seo. Mí tá id sus go dtíine nóchadaí os cín nócha duine a fubás ó anár na bliana seo ar na bóre. Ní sé sin ina chhlacha.
2: Agus a bhád níos meas a blionnta eile. Agus cad faoi an do chud tosíochttaí do chud planananaí inis a sintíad donna mína amachráin is socha donna blianttaí amachrán mar seró chuig blina agus be go leor i gceist mar chud de sin a cadí de rudí atá dinte na níis beidir agus bhil smaoineh ledíra achar.
1: Yeah, well, na cín teile bhí aga mé rinne achta sná a bheith pléile cuasaí digitachcha de Digital Services Act agus cuasaí agus dlí sábháteachta dos na maná ar fut na hthrappa ó gach seis forréigen atá man sin. So bunne an dá fríomh fios a rachtíocht do más mén leat go raibh caiinfuthir rithe nachtas chumáile sin tíh a mudan dlí más mén leat nó den rachtíocht agus mar sin de bhí mé caiint go mór ar éramheorí agus locht nó fan dier maar Tamislan hebben ze van dier achtend er ook hoort toef tasling rochi tasje gemoor voor vrou agus perud grafedel om jenna gewoon kauru leshan arnal shin she shin genolig die bjoga agus fjermori be make up a gedien er as son agus chomal shin anspeish gom se just transition kege ege nweki nach wel speish akub se sikhe shin agus se vuur hogra shin ach ege naam kiena an rudfuin just transition agus glasu or nachnimiochta kai se ve re kofram kai se ve skapi amach gach arnal agus kai se ve mar dort meid kofram ach se jaar herma gebonusach idreisio agus mi manor to me sul go wime an kwiste ar chur meir stach is agus se sin IMCO IMCO gebonusach consumer rights at geist agus mar dwrt me an sherwi si digitach an tacht sin ag tacht fwyn rysht sin ta sul ag go me me im a vald an rysht sin agus is kwiste rachtiacht e se sin go me an rachtiacht le dreachtú agus rachtíochtta le scrúdú mar chuid an chuiste sin. So tásúlacham dúiste chuir sin agus tásúlacham chomáile sin neart nascana a dhéanamh le go leor leor partnéirí atá mán seo, agus níl mé caiint faoi lobbyist, tá mé caiint faoi an NGOs, tá mé idir caiint faoin bubble bubble faoi phobal na héireann tá mán seo, agus gnólachtaí eile, agus go dtí seo tá tréis agus partnéirí eile, go dtí seo mar hapla tá mé tréis bula le IFA, IMCO, ní IMCO, go bhfuil scéal IBEC, IBEC, IFA, Federation of Banking, Insurance Ireland, each hoot the layer. So, fa fa sool go mea nek bula, you know, le gnior dramani, ka sool a shin, dirach con ahana far a ghini, nis ta pula na vay tusu macha mi manor. So ta mei gusaid na shachtan isho, idir an shachtal a deg an vishu kuen, din vishu chata, agas an fe kuigula din vishu, Shachni, Tama Nusoid, Hun, Ne Context Shin, Husnu, Agus, a Hokru, Xanachor, Huinis, Homal Shin, Ton Duxner Shul, on Party Renew, in a Willem Anachwit Train Aller Shul, Marhampled, Rinome Coursenye, Dinat, Agus, Vas, Coursi Massa, the Ostahori, Rinome Coursa in Ye, Rivishin, Rinome Coursa Fui, Connose, Ibrina Parliament, of course, Iraq, the Octags and the Christie, because Martian Day. So, talking she'd Lisa onboarding our show, right? Tanya, Husni Bioga Gest, Agus. Come here, Rog, will she, Agrahagas Richard Gamahan show, Agus Tanya Desh Toka, the Rune Egan, the Eshra, or Pochnua Kusul Lumsa, Dulling Le. Guppy.
2: Special Dorina Bader a half out there the sun a Cynthia Clistoff we Nicade came in a shot on train Alex Arilla. Derafod will Bally Grafadri Ladina the Hood Ibra Alanu Tokus Marshinde or Nimanu Shielta Fathers Vethu Marfeshra.
1: Tinta, agus shekiang na clocha nice moer ma fadri mar dir hanan commerce tish grome stoch me reshoire gusiba in the light or trada row. Is veel dingen mee alleen om te ernemen hoe schilte, ach mevrouw agus gamuleskeel ach nielsje de gebring lekken ik heel agus nielsje der vader zus gaan data, en belgis farfiel.

agus fáilte chomach chuig ar an éisteoirí ar Radio Fáilte Mel Fairse, agus ar na stáisiún Craol fud fad na tíre. Is mise Russo Siúradán agus be mé libh den chéad uachlaigh eile chun éisteach siar leis na míre is fear bhí agan ar fios fasa an teachtain seo. Anocht ar an glór by Cuivín agus Pato, bio sa studio linn. Agus by Lima Moinley Lynn, ag brathnú siar ar a cheannachara Glenn Hansard, agus an bealach speisialta a bhí aige le chulúine. É sin a lig agus scoth an chiol agin díomh anocht. Agus chun tús a chur le clonhíí anocht, seagaí an tairán a bhuaigh Oscar, le Glenn Hansard agus a Marquetta i Glóva. Seo é Falling Slowly.

0: Falling Slowly an sin ó Glenn Hansard agus Marketa Iglova. Anois nuair a tháinig an nuacht tríd go raibh Glenn Hansard imithe ar Lena Fearna, bhí sé deacair ar an lig é a chreidúint. Chuir Liam Mhaoin Lee agus Glenn Hansard aithne ar a chéile i bhád siar sna nóchadaí, agus níos luithe, fad sa bhí Liam ag taistil ar ais go héireann, bhí deis caiinte agam leis. Céad míle fáilte rót a Liam?
1: Gur mágat rosa, tíl áit.
0: Gur míle mágat a sochta seo, ina tegum gúil tú ag taistil fí láthar agus caihina chuil sé a scart agus an cinál an cruachás na bhuiladar.
1: Oh yeah, well you know, for me leach in agus oh yeah, I mean new credit say the card occur glaicher hele Sarah anelo and scale digging to
0: yeah
1: agus for Michigan Glecho Van Shane Victoria Clark agus Hershey Glechorum agus oh my god yeah near Zacher Marom and killed on a Schultz Reeds and
0: on Airford
1: on duty free yeah Gondulgus yeah Yeah, so first layer, agus vi sinidail agus. Oh my God! Well, honey, kiva lairach ishtacha mechian on belcht, agus an tegar, agus on ill on size ill datachas ishtacha on most feidir lehez ra, a vi a buintle glen. Bhí siim aige in a chéansáis rud agus in a chéansáis duine ón sráid go, you know, mar a bhí sa rá, ón sráid go dí an ár d'aicme. Bhí siim aige an líne, bhí siim aige sa chéir níos múna aon rud eile agus bhí cináltas mar socha an príomh chloch ar a fáidirín. You know, Honig she chuigan dine le cinaltas agus sim agus istocha gra le vefirnach agus istoilam go dugan she sin leir gustoin gur go dashtilin an te a shiulan on bohar shin go dashtilin she moron agus go Gugludin she, nu she, moron choma. Nur atasais, nis moona keol hig she gur nis moona keol agesh to stocha.
0: Oh, kin to derf. I mean, nur hana me awalia ni e vi me kaintle me hinina cha ta. You know, in a day gori nish ach.
1: Yeah.
0: Ni ra moron kramach ach mar hioltor ach on ober fad a yen she son. Dina gan dídan, dina...
1: Sure.
0: I mean, hig chiapadar gur gynnar an fachtasord é ar son na cirte. Nís mo.
1: Right. Yeah.
0: Agus...
1: Yeah, seans gur rudach ar líga gurach farag belgair mar Tomid Marshin is mailin gwyl olas ar in tushk ar gaird. Ach, I are in the hand for ach, take him right. In the river, in a rawder, you know, agus nis moon ashin gone out. Ni fisk leva fearnach on erid kangal agus ahine viege or a shield. Ag mar istocha agus tigim heine, mids a heiner and stride. tá gaal idir sin agus gachéan den eile a bhhairan ar an sráid.
0: Sin éige dtír agus tá tú ar cho leil le chola agus tú an sráid.
1: Se agus tá an meas an san.
0: Tá cinnte, bin cean dus na rudí a heasamach domsa ag éisir le gachtana agus mihíínach a leisna, go raibh déanacht aige, cóhá aige do chula ghuine. Agus an rud a heasamach domsa agus mé i tinamh mína macnamh siir ar ná, bhíoch splanc ina súil, bhí cinál, bhí dánacht ag gónaí, tis timpel an cúne.
1: Ia, bhí. Tá sé ráit agat, na súile. Ascuílam neidir bhí mar a dul tríd Airfort agus neidir beidir grás a féchant ar gliní doracha, Agus dúirt sé, oh God, ní chaimíad súd a riamh. Ní ra bhéan bhásaige ar na shades. Agus how do I talk? Conas a gur imi mehéin a bhaim leo siúd orm. So, agus sin ceandas na cuimhní a anan leom le bheith fírnach, agus tá na míl sa cuimhní agam.
0: Well, chasif se, an gamín ó bhóid a dhéanseamh. Chasif se anna ar a chéile tíirins na hochtadaí, agus cuin lomsa McGonagalls agus na Frames ag tosú amach, agus bhí sif se sna Flowers ag tosú amach. Biogáni níos luhia na iad, ach bhí an gá rúpa ag gul in áirde ag an am céna.
1: Well, vi marna sais kurbe mar shohe vi hosi marna ernst roids khoma agus fische gehintach wische drechte agus on jin hanik sais hanik on entity shin a reductor and gno agus haring she a mahmud on our sale leve fiernach agus wische shintof Ach, agus nur a dilimer treis beidr an chéad tour trí vi nu níos mó. Vi mar tóki machas ar sail, agus sais sefta se hei sin, seft bainis tíachta, ná bíach an amarca cardas tímpel ar da fraduct. So, no, cunio mérum, so tóigiu machmaid agus vi mar ar tour agus fi mar ar vos le seachtar deag agun ar vos. Agus fós fi mar a bwyn sult as a vedin af ceol, ach vi ská orin tosh garamar sais skiupi isteach san illusion sin mar a dyrho. Ach, so an sun zilimar ar vlaoclia agus vi an gang seo tímpel. Agus vi Ronan os nodi yn y masg, gra hyn y wahag o mer hana fein o'n o chlasion agus gylarcon, Rosa agus Colum ac yn ymwyrra, agus yn ladsio Glenn le'n o'ch rwyg, le'n o'ch olt rwa, agus I tiwyd ar ffad, agus fi misio ro, wow, ta i dy cwyni lew, ta gard yn nhw ar yn sroed, agus... Ach, vímer na farir vímer gaffa, mar bavirale ma ve, mar tigtur dom, grow coluader and son, agus vi sais wheelens mar, oh, it's gurwaliader, agus, kadele, ach, vímerna fui sais system. Leve fírnach, agus quinniu a machmaid ó éirin, gudí gur bhúr maithar bás agus dúrmé leis na lads, like ní féidir leom a bheith quinniuil mar seo, mar ní acu mé ceirir sé súr le seach mlíana So ní romid, like vi mud skapi on gang sin agus bevrolum na bech. Ach vi. So nis deni ychurisahine an var untoch agus you know for us insight on tishkin to be again an sail agus on shin ach ni romer an camino le chela honey misha blin an yig son
0: take him
1: yeah vi shin ach vi shiga hall in like domsa mar khurisa ahner danny gnenna dia troker era anam khurisa ahner danny nervisa kerivlin deg dish here a gorkorine khumermach er wadlich heler er nevog agus oh hine levi sais vi masagoni er agomer a varson agus and son vi amon a harlan camino agus tours wow shin rodunta agus rodmor intish domsa goraglen in a mask, like there's wow, fair play, ho, like Tashi Tanfarshin, like a Thomas Dach, Gudivin is Dach, the Kultur, Homalishan, Leshan Baldor, Homalishan Varige, Homalishan, on Boss, Agus and Baha, you know, Agus, yeah, Forisakirich and Dol in a Yig, Agus Viglen, Buintach Leshin, Ishli, Mar Norvient, Nor Harlan Tubisht, you know, vi tishkint ege keicho digrisach avina lads mwintir chorkorina gur gureidi shumach kumakein saiz I'm sure vi an arli agus yeah, well anyway you know, agus vi am elenson gur hug glen kuirachum tacht nor avurder an oscar for hug se kuirachum tacht horus in near her Verica agus bein saiz dine ma hain da chuid leish hug se yirig se stachonat agus damach ein shli gavetach se kauru lat vi se le foil you know agus hug se mishe gudi on Prague a poblach na sheke agus rinumid kiernin mochara kiernin mochara lu kiernin agus avishicho sawitsuch agus vi grounds and tavi grounds aun choma agoni vishigoni all of maradern to hain vi in on splong shins and the soile agus yeah fisha shin on you know agus on size fun of shins the studio capum go will she on a luch for
0: agus on khujel is in khora shin le clustal soundcloud radio nalifa
2: radio nalifa kate shay punkakar
0: erbuanish o quivin